پگا بن ہریا مارتا، بدنے بن کھر کھر ہاستا، ندرا بن نر پہ سووے، بن باسن کھیر بلووے، بن استھن گو لویری، پیڈے بن باٹ کنیری، بن ست گر باٹ

یو تمہارے بلبلے بلبلے بل گئی پہلے پہ سنت پائے تیائے تیائے پریت لائے پرب تھان تیرو کہرو جت جنتن کر بیچار انک داس کیرت کریں تمہاری سوئی ملیو جو پاو تو جن نانک ٹھاکر

جائے جو پیپ پلاس کھائے لی جائے سب نر میں پرانی اوتم ہوئے رام نام باس بسی جائے نرمل نرمل کرم بہکینے نت ساکھا ہری جڑی جائے کرم فل پھل گر گیان درڑایا بہکار باس جگ

سبق سلاحی سنا سکھ داتا وچوں آپ گوائی ست گر میرا سدا ہے داتا جو اچھے سو فل پائے نانک نام ملے وڈے آئی گر سب دی سچ پائے کرواتی محلا تیجا جو تیری سرن آئی ہر جیو تن تو راکھن جوگ تد جیوڈ میں آور نہ سوجے نہ تو ہوا نہ ہوگ ہر جیو سنا تیری سرن آئی جو پاوے تیوں راکھو میرے سوامی اے تیری وڈے آئی رہا جو تیری سرن آئی ہر جیو تن کی کریں پرتپال آپ کرپا کر راکھو ہر جیو کوئی نہ سکے جمکال تیری سرن آئی سچی ہر جیو نہ ہو کٹے نہ جائے جو ہر چوڑ دوجے پائے لاگے وہ جمے تے مر جائے جو تیری سرن آئی ہر جیو تنا دکھ پوکھ کچھ نہ نانک نام سلائے سدا تو سچے شبد سمائے پرواتی محلا تیجا گرمکھ ہر جیو سدا تے آؤ جب لگ جی پران گر سبدی من نرمل ہوا چوکا من ابھیمان سفل جنم تس پرانی کیرا ہر کے نام سمان میرے من گر کی سکھ سنی جائے ہر کا نام سدا سکھ داتا

تک کہ نہ جائے مخ تمہاریاں موہی دیکھ درس نانک بلہاریاں سنت سبا میں بیٹھ کے کیرت میں کہاں ارتی سب سنگار ایو جیوں سب دیواں آستے آسی سیج سو کنت وچھائیے ہر ہاں مستک ہوئے بھاگ کا ساجن پائیے سکی کاجل

دل سے لائے وکار اللہ پاوے تو فلا طالب دی دربار محلا پنجواں فریدہ دنی وجائی وجدی تو بھی وجہ نار

کن تکے تنور جیوں بالن حد بلن کہری تھکا سر جلا جے ہوں پری ملن تن نہ تپائے تنور جیوں بالن حد نہ بال

محنت پروا کی تم قبول نہ ہوتے سات گور سبد اتھاؤ امیو دھارا رس گتے مت ماتا سنت

گرو گرو اینس جاتے داس بھٹ بینت کہے جو گرو نام رد میں دھرے سو جنم مرن دو تیرے گر بن گھور اندھار گرو بن سمجھ نہ آوے گر بن سرت نہ سدھ گرو بن مکت نہ پاوے گر کر سچ بیچارے گر کرے من میرے گر کر سبد سپن اگن

کے جسنو بخشے صفت صلاح نانک پاتشاہی پاتشاہ امول گن امول وپار مول وپاری امول پنہار امول آوہ امول لے جائے امول پائے امول سماہ امول ترم امول دیوان امول تل امول پروان امول بخشیش امول نشان امول کرم

محلہ پہلا کیا ہنس کیا بگلا جان کو نظر کرے جو تس پاوے نانکا کب ہوں ہنس کرے پوڑی کیتا لوڑی ہے کم سو ہر پہ آکھی ہے کارج دے سوار ستگر سچ ساکھی ہے سنتاں سنگ ندان امرت چاکھی ہے تے پنجن مہربان داس کی راکھی ہے نانک ہر گن گائے الاک پرب لاکھی ہے سلوک محلہ تیجا جیو پنڈ سب تس کا سب سہ دے آدھار نانک گرمکھ سیوی ہے سدا سدا داتار ہوں بلہاری تن کو جن تیا ہر نرنکار ہونا کے مکھ سد اجلے ہونا سب جگت کرے نمشکار محلہ تیجا ستگر ملے الٹی پئی نو ند خرچیو کھاؤ اٹھارہ سدھی پچھے لگیاں پھر نج کر وسے نج تھائیں انہد تنی سد وج دے ہن من ہر لب لائے نانک ہر بھگت تنا کے من وسے جن مستک لکھیا تر پائے پوڑی ہوں ٹاڈی ہر پرب خسم کا ہر کے در آیا ہر اندر سنی پکار ٹاڈی مکھ لایا ہر پچھیا ٹاڈی سد کے کت ارتھ توں آیا نت دیو ہو دان دیال پرب ہر نام تے آیا ہر داتا ہر نام جپایا نانک پہنایا شدھ

محلہ پہلا مسلمان کہاون مشکل جاں ہوئے تا مسلمان کہاوے اول اول دین کر مٹھا مسکل مانا مال مساوے ہوئے مسلم دین مہانے مرن جیون کا پرم چکاوے رب کی رجائے منی سری اوپر کرتا منی آپ گواوے تو نانک سرب جیاں میرمت ہوئے تا مسلمان کہاوے۔